غازی آباد بایکوت جبوی خوده ام نبن آلیکار جی جبرخانه یا سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبرخانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریکا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریکا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام دعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریکا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلیکاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلیکاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

هزاران صلات و به هزاران سلام لسر ته و ای قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا.

غازی آباد بایکوت جبوی خوده ام نبن آلیکار جی جبرخانه یا سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبرخانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا او هوالوان بویقوت کن ایکو مال اسرائیل او امریقا دکرن او دفروشن بلا بزن بن کو او جید بن آلی کار او پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام دعوت دکن ببال بویقوت و جبرخانه اسرائیل امریقا او هوالوان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

درد و کل من مونه باره من چاقه بگری بویه کاره من گرتن و کشتن غربت و هجره چند مه و چند سال او حاله من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین یها شهاده به عشق و اوین یها شهاده به عشق

غازیاب بال بایقوت جبوی خود ام نبن آلیکار جی جبرخانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبرخانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریکا و حواله وان بایقوت کن ایکو مال اسرائیل و امریکا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام دعوت دکن ببال بایقوت و جبرخانه اسرائیل امریکا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

هزاران صلات و به هزاران سلام لسر ته و ای قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا.

دردو کلی من بونه باری من چاوه بگیری بویه کاری من گرتن و کشتن غربت و هجره چند مهو چند سال او حالی من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین یه ها شهاده به عشق و اوین یه ها شهاده به عشق و اوین.

ای شهید عبیدالله جوان، مینا ملباتی عاشق پیغمبر، تو افتخارا گل کرد مسلمان و اهل ایمانی، به ازنا خدا وی خویناته لگور و سرانسر ولات، دوزا محمد آوا بکه او تیخ حیات.